Musa daldi jël yedd daldi koy tuur ci radio fa ci safa rek in fajara daldi ball min hu ci radio isnata asrata ayna fukki ban ak ñaar ginaa ban Israel fukk lañ am ñaar fukk ben fils Yusuf doomu Yusuf ah legi bu yalla bënné ben rubina doomu man nañu buuxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma manal na ray ya dëkk fukki bëtt ak ñaar yu sore da bu jaax khada alima da di xam kullu unasin mbolo mu nekk maslabum seen nanu kay yeen banu fulan dem leen nan fe yeen banu fulan dem leen nan fe yeen banu aramil dem leen nan fe ke ñen ñu nekk dem nan fa ñu nan sangu duu seen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saal nangu yalla leen kulu lek leen ci meññit mi washrabu te ngeen nan lepp nak nandi sikillahi joge ci warshaku yalla wala ta'taw bulan dox fil ardi sufsi mufsidina di way yaq bulan yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj peccum jola moy benn poj du changer fecci mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep nekke ciep agne ciep rere ciep nekke ciep lu moy benn poj peccum jola Israël ni Moussa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay kër gu dëkk yon lekk maafi rek añé maafi réré maafi nékké maafi xëdde maafi ha de ko wér day mujj ak sa organe dañuy tébal neesaan dé mësoon nañu dal dëkk bu ñu ñon jàngalé ciébu ci jax rek 4 mois quatre mois petit mjola quatre mois ñu ne muntu ñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñaal légui soxlaatu ñu liñ dal lek légi lu ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeuf ñambi waxi sayha ñu la dé ñambi je waxi sayha ak ci carotte ja wufumha ak ci sobe ki ñu koy waxe ci wufumha ak ci laaj ja waadatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci soble sa yi lañ bëgg lek lek ñambi carotte laaj ñebbe soble yi lañ bëgg lek moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ciéba yi joge kaw bëggatu ñu man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daa ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrur raziqin rek ñu seen boole ñëw ki ci wat ndofo faxaf lekk boole nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñu
bëggatuñ ñor kaw léegi ñor foofu lañ bëgg. Moo tax fi nekk nawet, nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am, bu ñor suuf amee ñor kaw tardé. Fi ne bu xaal bëree Dakar du bari, bu Dakar bëree xaal du bari.